Na cha pa gida bei va cha ko baita ya baita no wa cha le mi noi na veglio gola ole loile loile loile loila ya dal vi muhta cada sotta da yo na loile loile loile loile loila le loile loile loile loile loila le loile loile loile loile loila Ja jeu ja etna mahta halke runo, di loile loile loile loile loila, loile loile loile loile loila. Ja rahta ihta etna mio loila, le loile loile loile loile loila. Ja uripi ihta muora jeko loila, le loile loile loile loile loila. Na loile loile loile loile loila le loile loile loile loile loila ya gida baby baita ya baby na ya baby baita da peda vingo loile loile loile